0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Zbog neophodnih radova usporeno je saobraćanje na graničnom prelazu Prisika i preporučuje se korištenje graničnog prelaza Kamensko, a na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada ne čeka duže od 30 minuta.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Danas obilježava Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su izgubili živote tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja. Medijski sadržaj prilagođeni su obilježavanju ovoga dana. Ova tragedija duboko je potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu. Pet iskusnih planinara iz Zenice izgubilo je život na Elbrusu, planini poznatoj po izuzetno nepredvidivim vremenskim uslovima. Iako su iza sebe imali brojne uspone, priroda je još jednom pokazala koliko može biti nemilosrdna. Njihov odlazak ostavio je veliku prazninu u planinarskoj zajednici i među svim građanima Bosne i Hercegovine.
3: Ovo je Radio M.

10 sati 29 minuta, mi smo došli do kraja našeg jutarnjeg druženja. Naš posebno prilagođen program Dan u žalosti nastavlja i dalje. Ostavljam vas u rukama svojih kolega, do sutra, ćao.

Ovo je Radio N. Sedamnaest je sati i 44 minute. Hvala vam što ste slušali Radio M i naš popodnevni program. A svakako ostanite uz nas. Sutra se sa našom Majnom družite od 6 sati i 30 minuta. Ćao!

tri dana vrijedi i požuri uštedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.